0: तेरी गली
1: दिस इज ओनली स्लेग मेंजी
0: होगी।
1: Maar vandaag gaan we alleen maar remix, remix en remix. Parde me au rehne do. Agar je parda utha denge to kya dikhla denge. Dikha jaye?